chi mē lār gāci qīmbū dūn lā nūr gui chē di āma chuān zōm gī lō wū chō wē xie chā chōng chōng gī dūn tū lēp chi mū tū zō mī tū chui huā nāng kī chū gu xiu zhab yu bā dār nāng lā mē bē mō sā lā zū di wū gōm nē dū chūr sē chi nā sū yu zām chā chi kā lē lā yā lāng nē lāk bē xie chā tōng āma sīm sāng jē lā gyō bū ngā gyō bū rā nā gyō bū ngā gyō bū rā nā āma chuān zōm gī qi cui ne kaya qi la ma qi ku yu qi yang. Sim nang, dagbar chong sip ki po mo chigo di di tira chen ne dio jing. Gong dar, sim ki lua ma lim na nye lu su di me. Xie zha dong zha za chak pu tin zha ame na war tio zi, ngang zip lang ne xie zhe dun du chong ma gyu su xia ryong di. Sim ki, kyo yin be, kyo kar jie song, xie ge kip. Nga la ki zho qi ki ki nga gyo ro na da. Sēmgī gī gēzhā nyam māwa tī, dāwē wā gī kūsīmbē cēmur sēsē tīngdīng tū. Āma chuān zōm gī cēp zūp ngāng chīr gyū yōng wā tāng. Yēshī gī jēntāng dēnbē gūn chū kīng, yēshī gī jēntāng dēnbē gūn chū kīng, xē kāne pārmē tū māwar chī. Jī zē tāng, tē zōm, chūdur jē yāng mē bār, mē sēmgī kāngbē nāng tū gyōr nē chī tī, nye chī tīng tū kēngyē mār nye chī, gūr gū chē nē, Sēmgī gī lāñi zhē tu jū. Bē sī duwa mē, chū gī guwē tuyān cā xā. Āma gē mō, Sēmgī lē gā ngān zhā qiān duwa kā xīng, tē gē xie sī mē nī lā qīr tuyān nē qī. Āma qīr tuyān cī, Sēmgī gī dēn zhā nā wā chēn bū tē yāng kār sōng chā mē tu jū jīng. Yīg chū mā nī tuyān xīng gīn chū lā sū wā mē lām dēb. Yū zām lē mā sōng wār, Āma qiān zōm lār wū hē xīng tu jū yōng wā tā. Gyagar xiamun kyunbe gyebaxik teyi qixin zhangyong. Nga chana menga nang gyedu, kesi nechui lana kandijige. Gyagar xiamun kyunbe gyebe damki nangne semchayaxik rengxin tu ngayong. Jesimba mendu, chukui guwe tuyon caxia. Chuegi ngay la samgi la chadan poba kanglu la. Kwangme nanggi jetu di tabla gyunxia cabu suyoxi. Tine kuekam nangne wanchu jamzamxik suyoxi. Amen simba takin le qilin tu qimbatan. Mē chākām kī nāng tū chāxia chāxia sī yun rīng zē nē. Rē sār kiān lēp zām shīk nē bā tī, nē chī shī kī tēng tū tīng chī. Sēm kī kī nē chī shū tū bē mū dzū lā kē chē nē. Sēm kī kī chū bē gē rā zhū tī, mā lā hā chān tē bū chū bū kī sū chē chī lēk bār chē. Chāmbā, lūk shū mā zām chē nā yōng dū kē. Chāmbā sēr kiān tī nī mēng kā nāng tū sēm kī lā tāwar yōng kēn kā lō wā tī yīmbā mē xīnē sēwār tōng. Chāmbā rā sī yō bā chā xīng, gōp tī mā pū tēng tū tē yāng, lē pū tēng pū rū tsūk tāp chē nē kiār kio rū lēng nīng ngāng, lō shū gu bā zhū tē nē mā tūp. Yāng gyur chū tōng wā chīmbā chā, tuyān rū rāng rī xā. Āmā cīk bā sū nē chāmbā rā kā tūng chāk bū tāng. Sēm kī nī nē chī tēng tū nē tī, Kunye ki chewa tsubzu chebar tashin, tekin ki jingna karli la xiwar churu. Chambar katoon tangca zam yinbe ame, samgi ki rengu dene mechi batone, lariyan kongzhu tingne lang. Shuk gyob a, shuk gyob, shuk ma gyan chuku uzi tebyon. Samgi ki amzi damdi, lupu shishu yongzo dunbatan, ame shishu tewe chirchin. Zamba sa kengi sunamba yina layu chigu kariyore. Tike siwe nubu tunbaang si la, samgi gi ngay tu shubbe namshi ti, giwa ngay mara tsua sakbaang si ti, yunrin ma songwaar samgi gi chukyu ngur sashin jipa tuyshin, tamjie samgi gi samchui le chi le lawa chung. Gyobu samgi la shamu yoshi, kya yu. Ame gacha manja kong la nguji chingjin kawe gyakar shamu nirin shik samgi gi gola yobotan. Samgi gi gachin chorshin mikzumne Karo la ame chambar gupa tongwe gecha nyenshin, mikchu tikbajik jamba gyuti me doagi rimu sebe katen ki teng tulung. Kwekamki nangla re jambu tinja mindu. Ne re re chene ma tuyanda, chakba chakba chene ma tuyanchi. Gangzip lakzip la gyurbe chambar ama gemu tezam siwar mechi. Ngane ngigi mindu, ngane ngigi mindu. Chamba tsumne gorwa ling ningchi. Ngangzha tinja chigu karudu. Kyorangi nama chubukiwa ni maari. Ama gemi teke shuishin kemu shola gajayang che jam tuchin. Yuxio, nge zecho, kyorangi nge la samgi la jetu cabu poba kang lushi. Samgi ki lakbar jetu cabu poba kang lushi.